Soki na kimi bazui raison mama. Ngai pe na koki mate mama. Biso na bango obele etumba mama. Boko kana mwana ya moto boye bi epai bakunda motolu na ete na sona bata. Boko yom.